Қоянаққоқ литнаарувигни пингерлингермин миккелингуут литнаарторюгналуутин икаайоқсута асигалуутин лиқораалларкаат саллаақнаарпут насавагақлуки литнааруамтун қоярлахпут лиқораалхатник